varsågod, ät din korv och ligg i din säng och sov och knulla och tjäna pengar och håll, varsågod.